sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nadam se da nema glavobolje, te da ćemo se vratiti u vinklo, ako se stabilizira jesen. Iako danas od klimatskih uvjeta ili ovih drakonskih promjena ne možeš očekivati ništa, baš ono, valja se samo prilagoditi. Za sve vas i u svakoj prilici, vremenskoj, životnoj, radnoj, opuštajućoj. Svira ujutro, najbolje ORV.

0: najljepši početak dana uz obiteljski radio Valentino.
1: Ovo su otprilike minute kada se mnogi voze na posao. Prati li vas mrzavolja? E, ne smije. Daj mi neki hit koji bi voljela ili htio čuti. Uskoro ćemo i u rubriku ORB prometnu centralu. Nešto zanimljivo, korisno, ukoliko imaš, javiš mi to i kolegijalno zaplicamo s radio frekvencija.

0: Danas se ne preživljava, danas se privrjeđuje. Dobro jutro još jednom, jeste resetovali glavu, jeste li dobar komad noći odspavali ono kvalitetno, nastavili jako po obavezama danas, pojačali radio, svirat ćemo dobru muziku, živo je tu, 8 sati 7 i pol minuta, na jedne vrijednosti pokazuju 8-9 celzijevaca, a druge su malo, eto, kao ono, naklonjenije, favele, 11-12, ajde sad vjerujte, recite vi kako je kod vas.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ide pozitivna frekvencija, ide dobra muzika, hitovi od onih starijih do onih najnovijih.

pa bolero. Čurite li se bilo kamo, ja ću pogledati na sat. 8:14 precizno. Bome kažete i vi, jeste, pohladno je. Neko loži, neko okreće onaj točkić na radijatoru. Da. Pa pozdrav iz dijaspore. Kod vas mjeri tek nisko živa u termometru na +5. Prvo kava, jedna, druga, pa onda obaveze. Red mora neki postojati, jel tako? Dobro, kava je spremna, popila se jedna već. Muzika je još spremnija. Lakše je kad dobar hit prvi upadne u uši. Jel buđenje završeno? Jeste već odavno. To smo u 7 krenuli sa istim. Sad samo pojačavamo raspoloženje. Možete i vi doprinijeti. Kako? Pa predložite neku pjesmu koju bi vi voljeli čuti za vašu dušu ili onih također koji vas okružuju, s kojima dijelite sad ili živežni ili radio, radni prostor. Možda i u vožnji, ma na koji god to bilo način, ja sam vaša pratnja, recite šta treba, a od hitičnoga je regionalno ili svjetski. 063-422-126, pa okrenemo malo ploču i sa ove strane, tako je, izmrvimo neke stare hitove, a uzno...

da se slušamo na Viber studijski broj 063-422-126. Krenuo dan, odavno, uz prve zrake sunca. Ajma kako one imale te, pa nisu preoštre jesenske zube, ali prvo jesensko jutro, prvi puni jesenski dan. Nije puni, krenulo u 2-6, ajde nema vez. Dobro jutro ekipama na poslu, ekipama u autima, kod kuće ili u nekoj vašoj situaciji, evo vi ćete kazati ko je to. Imate neku posvetu, možda pozdrav, nekome nešto čestitati ili jednostavno ovako pustiti na radio poruku pa poželiti neki hit koji biste vi voljeli čuti. Ako je jutro teško, neka muzika odradi svoj dio onog prvog posla. Ok, ljudi, još jednom, dežura je na Viberu studijskom broju 063 422 1.

0: sluša Radio Valentino.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim

sa dobrim hitovima uvažili ono što je prilagođeno žanrovski i satnici, tajmingu, odnosno po šemi ORV playlist. Tako ćemo raditi i dalje. Mada, ovo su novi hitovi, pa onda opet malo prošaramo, vratimo se u riznicu sjećanja. Biće i sada, nema problema. Evo, kažali ste vi, može li Dino, može li nešto na taj fazon? Može, bit će i funky place koliko hoćete. Trenutno smo uzeli nešto novije trake. I na neki način te, pa možda srednje generacije, estradne generacije s ovih naših prostora, bit će skokova i na svjetskoj sceni. U svakom slučaju, neće biti ništa iza zaleđa. I tu se, neće biti kartoniranja žut

0: redu.
1: Koliko je u prvom redu i ono da je glavno oružje ljepota, onda slaže se dva zadnje glasa. Onda je uglavnom protiv. Valja te neke nove vrijednosti, druge vrijednosti istaknuti kako bi bilo magnetno. E pa dobro ste vi ovo meni dobacili sad ono provokativno malo, jel da? Ma to je ta privilegija, raditi posao koji mnogima nama ne izgleda kao posao.
0: Da.
1: To radi dobri stari fazon, jel da? Ma šta ćeš ti, šta se umorio, jel nisam umorio ništa, šta si radio? Samo pričao i puštao muziku, e jes, imaš. E kako biti, zna biti krva posao. U ruci stoje crne kose. Svaki posao na svoj način, ili dobar, ili privilegiran, ili težak. Ma čega ima u svakom poslu, zar ne ljudi?

0: više od navike.
1: Podnevna, jel? Ili oko podnevna. Koja je to po redu? Jel druga, jel treća? Ili ste, pa niste možda morali poraniti. Kasnije se ustalo, pa kasno popila i ona prva. Ok, ljudi su raspoređeni smjenski, jel da šihte ide kroz drugu ili treću smjenu dežura. Ajde, šta da se radi, bože moj. Sobi i Senidah seksi. Hurricane ide u nastavku, pa pustit ću nešto i od Relje. Biće i Ego, biće i Brunello. Sve ovo pristiglo s vaše strane poželjeno. Pa te prilagođene dnevnom u terminu nove trake ili iz trendinga za izdvojiti. Kažem, nećemo ništa hardcore, ne možemo, dnevni je termin. Idemo linijom manjega otpora, ali muzika će biti tako milo zvučna. Vjerujem da nisam neće poželjeti prebaciti. Vi koji vozite, šaltajte brzina, a ja ću hitove. Sve dogovoreno, svatko svoj posao.

0: I krvi suze iz noj. Žestoko je krenuli sa treninzima Slaven Bilić. Njega ćemo ususret Česima i Španjolcima čuti za nekoliko minuta. Sada, pa ono normalno, poštivajući zakon, odnosno pravila na cesti, jer slušaju nas i patrole koje pozdravljamo opet. Znam, naša svijest odlučuje koliko smo sigurni na cestama, a šta nam se sve događa zadnje vrijeme, zadnjih godina, pa i nismo baš pretjerano sigurni. Valja nam to popraviti. Evo i statistika iz Europe je kazala svoje. 81% više saobraćajnih nezgoda događa se u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana nego prosječno u zemljama Europske unije. Ljudi, ovo je dovoljan podatak, relevantno toliko da treba da se baš ono lupimo u čelo, u glavu i zapitamo šta mi to radimo na cestama. Aj, sad ćemo kroz prometnu centralu.
1: Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.
0: Lupovi okolo su nam javili, radarska kontrola prisutna je kroz Ledenice donje u Gradašcu, dva tuzlanska radara, jedan u gradu, drugi na domak. Ulica je Kulina Bana i potezu Mihatović i Brgule na poveznici Srebrenik Tuzla. Radar je kroz TK i u Podgori u Banovićima, a dalje ćemo odmaknuti do Zedo kantona, pa Pratnica Žepče radar, Olovske luke Olovo radar, centar Drivoša, Šije Borovi Tešanj i Misurići Maglaj. Ovu tamo makamo vozili, sigurno je ukoliko sigurno vozite i po pravilu. Ako imate informaciju više, javite mi to besplatnom porukom na Viber studijski ORV. Broj je baze centrale kako god hoćete. 063-422-126. Ja ću zauzvrat, pa potrudit se da sviramo savršeno.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Hello, sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.

13 sati i 12 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli na valove ORV-a. Sa vama do 19 sati bit će

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

restoran, sobe, motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express. Najbolji od najboljih.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: 18 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaću i stranu zabavnu, a od sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Naravno, ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. I mi ćemo nastojati da vam je ispunimo.
1: Toto je Balkan.
0: Slušat ćemo velike, starije hitove, a bit će tu i noviteta. Do 19 sati, od 19 sati pristiže moj kolega DJ Toja. Svakako ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV. Hit Music Station. Yeah.

veče, dragi slušalci, evo i od mene, dobrodošli u još jedno noć, u još jedan noćni program na ORV radiju ili na još jedno druženje sa DJ Tojom. Kolega Tajči za vas bio od 13 sati do 19, evo sve do sada, ja ću u nastavku da preuzmem malo kormilo i ovo mjesto i ovu stolicu. Znate da smo tu za vas srijedom od 19 sati i 10 minuta, tako će da bude i noćas. Prije svega želim da vas pozdravim, sve one koji su već od ovoga početka ili od ovoga trenutka uz ORV radio. Neka tako ostane i u naredna 4 sata. Dobra muzika, dobra energija, neće da manjka, to znate već kako radimo. Stoga zakači se i ti i uživaj večeras na frekvencijama ORV radija ili na našem streamu Valentino.

na Viber naš broj, odakle me slušate i šta da slušamo za tebe. Sve to putem Viber broja koji glasi 063-422-126 ili na moj Instagram nalog djtoja. Na pola smo sedmice, tako da još malo izgurajte do vikenda, pa onda vikend ide malo odmora i dobro, za nekoga odmor, za nekoga radno i

063-422-126 Viber ili moj Instagram djstoja. Čekamo i tvoju poruku, pa da naravno zasviramo i za tebe nešto od 20 sati svakako večeras. Ajde malo da promišljamo večeras

Šaljite na Viber broj ORV studija 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Kucajte u pretrazi na Instagramu i nađite moj profil i pišite mi u DM poruke. Ajde da malo vas zagrijemo za žurku večeras, ljudi. Jel može malo ovako, a? Što da ne kaže?

0: i večeras neka te pokreće ORB radio i rekao sam, hajde sad malo, jeli, da vas uvezem u noć i da polako otvaramo, jeli, noćni program sa malo ovim starim, 2, 3, 4, ajde ovako stari, provjereni house dance. Pa ćemo, naravno da sviramo i ono kažem domaćeg trend beata i sve ga od pomalo do 23 sata sa vama DJ Toja i vama želim dobru noć i dobar prijem našeg radija.
1: Slušajte, noćni

ali mu tome, ljudi moji, i vama, ako ste se upravo uključili, želim dobru noć, zove me radio. Da lagano probijamo led, je li vrijeme da probijamo led polako, a? Šta vi kažete? Jeste, mislim da da. Mrak je pao, temperatura je pala, ali zato smo mi tu, da vas dižemo i podižemo večeras. Za one koji su radili, koji su možda malo umorni, e sad jedna kapica ide i ovaj noćni program sa Tojom. Može i na terasi, ali sa nekom jaknicom ili nekim prslikom. Jel to to? A to je to. Jel to dobro ili to nije dobro? Modriću, pozdrav i za Modriću. I za sve evo gradove gdje se sluša ORB večera.

0: da, reci, brate, kaže. Sviraj. Malo da zalozamo, kaže ovako, sa ovim starima hitovima. Pa ćemo da se vratimo ovaj, jeli, trend beat. Poruke čekamo, ljudi, već ih imamo, evo, za 15 minuta sve čitamo u program. Javi se i ti, piši predlog. Pa ćemo da sve to provučemo i kroz program, od 20 pa nadalje. Jao.
1: A prava će doći.
0: Reci, brate,

23 sata, od svega pomalo i za svakoga po nešto. I večeras na ORV radiju u noćnom programu Ko to je. Dobrodošao i ti. Odakle zove, odakle slušate, a možete i da zovete. Odakle me slušate, javite mi svakako Viber porukom ili na moj Instagram nalog. Sve ćemo to, jeli, da kažemo u program. Reknemo, kako? 19.50. Kona ledu, da. A lagano odpočinjemo, kažem, evo noć, pa do 23 sam tu za vas, ljudi, i uživajte mi svakako. Ako se vozite, ugodan put uz naš radio. Ukoliko odmarate, nastavite u istom ritmu, a ukoliko radite da vam brže vrijeme prođe,

20 je sati, tačno, jeli, jeste, tačno je 20 sati, možemo polako i vaše poruke. Pozdravit ću Priku i naravno ostale moje prijatelje na Instagramu. Kaže, idemo lagano u poruke. Kaže, imaš pozdrav iz Modriče, upravo te slušamo, da li može pjesma? Može, pozdrav za tebe i za Evo Modriču. Pozdrav DJ Toja, može li, molim te, Maja Bejrović, omiljena bivša, ili Teja Teirović, golupe, može. Kaže, može li Jakov Jozinović, Toja, i veliki pozdrav za tebe, bit će. Kaže, slušamo se, je li može od Aleksandre, Macho Man, i pozdrav za kolektiv Gramera. Goga Sekulić Gačice, dobro, bit će i to, ajde, evo, pozdrav za ekipu. Kaže, nešta od Šake za Suleta i Zimu, pozdrav veliki momci. Momci, kaže, putuju, voze se, veliki pozdrav za mog druga Zimu i za, evo, ekipu. Večeras bit će neki Šako uskoro. Zatim pozdrav iz Bijeljine za najboljeg DJ, to i za najbolji radio, prije svega najjači ste, hvala.

Reci Toja Munjo Nebeska, može li za Džingija, Mehu i mene koji se voze i na 100 volum te slušamo, ideš za Kanadu, Toja, može. Pozdrav Toja Kralju, može li pjesma Malo sutra? Može.

daj nešto za Stanka starog kafanca, neku dobru iz kafane i pozdravi Šamca. Hvala, pozdrav, evo ide za Šamac od mene i za sve vas, ljudi moji. Ostanite uz ORV, bit će muzička, evo, već ih ovdje

ljudi moji, da, sat vremena programa, evo upravo iza nas. Idemo dalje u drugi sat. I samo kaže na jako, večeras ste podešeni ORV radio, može li poziv iz Žepča, DJ Toja? Ne može, poziv, nema poziva. Pozdrav Toja iz Beča od momka što kreči stan, a žena mu rani djecu, može grše forca. Može, pozdrav, evo ide za Beč. Vrijedni ljudi večeras rade uz ORV, vidiš ti to? E, to mi je drago. Kaže, to ja nareži nota dobrih da prika požuri. Ja, ja.

0: ponoviti ako nije problem. Može, evo pozdrav, kaže to ja iz Beča od momka što kreći stan, a žena mu hrani djecu.
1: Možda si mu važna bila, možda 1. aprila već...
0: Veliki pozdrav iz Antunovca, može li pjesma za vrijednu mamu koja peče kolače, žena od sultana, najjači ste. Hvala puno, piće. Pozdrav, evo za sve mame večeras.
1: I da se s tobom probudi.
2: To si ipak samo ti, samo ti, samo, samo, samo ti.
1: Nije sve, pati, pati, on se uvek meni vrati.
0: Ajmo, parti večeras na RB radiju, naravno. Uživaj, pojačaj, dodaj.
1: A zbog mene pije.
0: I ne driblaj. Može li, kaže, to je nešto od Aleksandre Mladenović i veliki pozdrav za tebe. Iz hladne TZ, Tuzle, vjerovatno piše TZ. Pozdrav, evo, hladno ljudi, a? Je li hladno to napolje? Vjerovatno da je. 12 stepeni, 13 broji. Kod nas nema ono, kod nas ili je 40 plus ili je

Pepe kaže, to je može li nova pjesma Krive Drine od Magla Benda? Može, bit će i Magla Band Krive Drine. Zatim pozdrav iz Ugljevika za DJ Toju i za najbolji ORV radio. Hvala puno, evo pozdravljam i Ugljevik. Barbara, dođi Barbara. Ajmo malo da zavozamo još ovako program. Biće i Teja Tejrović, naravno i nju se tražili večeras, pa slušat ćemo nešto i o te. I sve kažem ovo što sam pribilježio ovdje u bilježnik i na playlistu stavio, pa malo se strpite i slušat ćemo.

su te mači i oči večeras, jesu tu negdje, a? Imali mači i očiju, makar na onako točku od bicikla. E dobro, šalim se, naravno malo uživajte, idete večeras uz mene. Malo ćemo da se šalimo, malo da sviramo, malo da pričamo i sve tako, malo čitamo vaše poruke. Sve tako u krug, omiljena bivša, kaže Maja Berović. Pa ćemo na Teju Tairović, pa ćemo na Barbaru, pa ćemo na... Da sve ćemo pomalo, a? Ajde ovako! To kažem, čekamo i tvoju poruku na Viber 063 422 126 i na moj Instagram DJ Toja. Ide sve u program.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Jasno, noćni program sa Tojom ORV radija, zato ide i Forca za Beč, večeras slušamo se i u Beču. Malo radimo, malo kaže, zabušavamo i slušamo ORV radio. Ajmo, kaže ovako, žurim u trgovinu uz radio, ako može Šemsa Suljaković uz nju ćemo sigurno stići, pozdrav iz Vinkovaca. Šemsa može, ali u drugom dijelu emisije. Moramo da vozimo malo ovako.

Pozdrav za Tanju Pejiću Polu koja jede pomfrit umaku od gljiva. Uz pjesmu Srećan ti rođendan debela. Može li Mile Kitić kockar samo za društvo u ćošku koje pije i omirze tinom trošku? Najbolje kad je džaba, jel ne? Injekcija je dobra kad je džaba.

ljudi moji, 20.35 je. Još jednom ćemo večeras da pozdravimo naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja. Dakle, ako ste na potezu negdje tu oko Raše, Brčkog i okoline, svratite kod naših prijatelja u Županju u restoran Kutak i probajte kod njih šta se to krčka svakim danom i priprema za vas, a sve je friško i onako ukusno. I sve se priprema na roštilj na ugalj, tako da evo, svratite obavezno kod naših prijatelja i dobro se onako podružite i pojedite prije svega nešto kvalitetno. Potražite ih i naravno i na Instagramu i pregledajte šta sve to oni imaju u svojoj ponudi. I naši prijatelji koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, Maslić profili, Doboje. Oni su, kaže onako, jeli, tu za sve vaše radove, unutrašnje i vanjske, izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada, www.maslicprofili.com ili u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10, Maslić profili. Od krova do betona ljudi rade, od ozgoka dole, kakvi su to majstori, je. A nema, to su ljudi koji rade prvoklasno sve i što je najbitnije, u dogovorenom roku svi radovi budu ispoštovani. E da! Ajmo to ja! Dakle, još jednom čekamo vaše poruke na Viber 063-422-126 ili na moj Instagram profil djtoja. Pa eto, javi se i ti, piši neki predlog za muzičku. Ako do sad to nisi činio, ako se čini, onda nemoj više, moramo da ostavimo prostora i za ove koji nam se nisu javljali. Pa evo, ako ste se javili, jedna poruka, jedan nalog ili jedan broj. A vi koji se, kažem, niste javili, evo, dobili ste dvije adrese gdje nam pišete svoje predloge, pa ćemo i vašu poruku da pročitam u program. Ajmo malo Teja Tajirović u nastavku i stvar koja kaže onako što je prekucala sve ove ostale pjesme Bonita.

Žurim u trgovinu uz radio, ako može Šemsa Suljaković, uz nju ćemo sigurno stići. Pozdrav iz Vinkovaca. Evo, pozdrav ide za Vinkovce. Rekao sam Šemsu, ne mogu sada pustiti.

DJ Toja za vas ponedeljkom i sredom na ORB radiju od 19 sati i 10 minuta pa do 23 live. Sako mosto da uvek zna se ko je boss.

0: Hello, everybody.
1: Hello, Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Steve.
4: Slušate noćni program ORV radija. Malo
5: niže. Jeste, malo, kaže Haljina, može malo niže. Može, a hajde. E, ovako sad specijalno slušamo stvar koja kaže rajski.

Dobro, slušali smo, jeli, rajske kiše u nastavku maloj Barbare Boban. Ajde malo ovako da provozamo i ovu stvar. Kaže, to ja ostaće hodnik za sutra krećenje. Pozdrav, to ja od Vekija iz Beča. Daj, pusti tu Vesu Đogani da mi digne pritisak. Ajde, pozdrav od Lukavca, muzička od Mileta Kitića, čovječe moj. Kaže, tako poruka jedna. Dona Ares, bit će i to.

samo jako ljudi večeras u Zoerve radio i noćni program sa Tojom. 15 minuta do 21 sat i ti nam šalji svoj predlog za muzičku na Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram.

Pozdrav iz noćne za sve teretnjake koji su na točkovima, jer roba ne smije kasniti. Da, veliki pozdrav naravno i respekt za sve naše drage vozače koji su na velikim točkovima, koji naravno prevoze ljude ili prevoze teret. Znam da takvih večeras ima dosta i da vas ima dosta koji nas slušate. Vi na malim točkovima, vama je malo lakše. Svežite se i pojačajte ORV radio. Ajmo malo, kaže ovako.

0: Slušate noćni program ORV radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
0: E dobro, ajde malo da Vesnu Đogani provučemo i stvar koja kaže o ženima i sabatiću te ozbiljno. Ej, da, ovaj... Ajmo dalje, kaže, ispunjavamo muzičke, naravno ljudi, dok čekamo i dalje vaše predloge za muzičke na dvije adrese, a to su Viber i...

jasno, da, tako je. Kaže Toja, je li može MDMA ili rock'n'rolla i pozdrav iz Vukovara. Hvala puno, veliki pozdrav ide i ka Vukovar od mene ovdje iz baze Radio Valentina. Za sve gradove večeras gdje se čujemo i slušamo, pozdrav za vas ljudi moji, uživajte uz DJ Toju. I poruke čekamo na Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram.

kliti na play i uživaj uz ORV. Mi sviramo hitove, a ti uživaj. Slušate noćni program ORV radija. Sa vama večeras DJ Toja.

ludilo, kaže, to je najbolja kombinacija kada se spoje ljubav i ludilo, onda tu nastaje onako hemija prava, ona iskrena. Pozdrav, to ja za tebe iz Bijeljine, večeras smo uz tebe i slušamo te, daj nam neku od Dmitra Mirića, pozdrav za tebe, hvala. Najbolji ORV radio, kaže, ja sam vaša folk slušateljka. Hvala puno. Mile Kitić neki, bit će.

Bože, to je Trike Fix pjesma Hitna pomoć. I pozdrav za tebe od ekipe sa puta. Hvala, pozdrav za vas koji putujete i od mene. Ali jedno za drugo živimo. Jeste ljudi moji, da, kafonsko veče, 17.10. Mainz u Njemačkoj, između ostalih gošća i Aleksandra Mladenović, tu je i Mile Kitić, tu je i Mirko Plavšić i tako dalje. Ide gas, ljubav i ludilo.

uz svega ide u program. Sek Aleksić u nastavku, dođi i uzmi me. Kaže, dođi i uzmi me. Dok tebe nisam. Veliki pozdrav za tebe, Diđe, to je iz Brčkog. I mi smo večeras uz tebe.

Da, ajmo malo dalje, kaže ovako, slušamo i jedan džip džip večeras. Imamo li poruka, imamo li poruka? Pozdrav kralju, pozdrav za radnu ekipu na veseloj mašini. Ako može Halidu u ime ljubavi, hvala. Biće, kaže, jedna litra. E, ako će biti

0: Dobro, idemo dalje, kaže. Nakon toga, bit će, da, Dragana Mirković, neka to je od nje, molim te da nam pustiš večeras i mi te slušamo i uživamo u Zoer V radio, pozdravi Šamca. Veliki pozdrav za Šamac, evo i za, evo kažem još jednom za sve gradove večeras, ljudi moji, javite nam se i vi. Kaže 063-422-126 Viberom ili na moj Instagram, da je to ja. Da je to ja!
1: Zato je moje slobodno vrijeme, subota i nedjelja.
0: E, da.
1: Moram negdje da izađem.
0: Tako će ona.
1: Idemo u gostionu, našim koncertom.
0: Da malo odemo u gostionu. Yeah!

0: muškarci kažemo našinkam se i pravim haos, a žene vjerovatno kažu našminkam se, našminkam i pravim haos. A da, tako su to, ovaj, to je to, a ne ja. Jest mala. Idemo dalje, ljudi moji, bit će i Nedeljko Bajić Baja, bit će i Mile Kitića mi tražite ovdje, Toja Kralju kaže daj nam nešto od Mileta Kinga za ekipu specijalno. Našminkam se i pravim haos, našminkam se i pravim haos. Da smo ravnopravni, jel tako? Hajde, neka bude da smo ravnopravni. Joj! Može i ovo, ljudi, večeras da malo promiješamo od svega pomalo. Ide li ovo, a?
1: Večeras DJ

zemljotres, ovako jedan Mile Kitić stari, je. A, 2004. zemljotres grmi večeras na ORV radiju, zato ljudi moji, pojačaj i uživaj večeras noćni program sa Tojom ORV radio. Malo ranije smo krenuli sa ovim, pa turbo folk hitovima, tako da kažem. Ona kaže, super ti izbor muzike, svaka čast večeras za muziku. Hvala puno. Hvala. Hvala. Pozdrav za Tuzlu ide, naravno.

Kaže, taj stari, dobri, provjereni Mile Kitić bit će još od Mileta hitova, naravno, i dalje nam se javljate, kažem, pišite svoje predloge, a ja ću u 21.30 da još jednom pozdravim naše dragi prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, koji se nalaze, dakle, u Županji, ulici Strossmayerova, broj 26, a kod kojih možete da svratite i da onako ukusno pojedete sve sa njihovog ili iz njihovog menija, a sa njihovog roštilja, tačnije, koji je na živi ili ono ugalj. Krušne peće su tu za pice i za ostale, jeli, proizvode koje oni pripremaju za vas, a svakim danom kod njih možete da probate neko od tradicionalnih jela. Pa eto, ako ste tu negdje na potezu, svratite u Županju u restoran Kutak. Ili ih pak potražite na Instagramu pa pogledajte šta sve to oni nude i imaju. I naši dragi prijatelji Maslić Profili iz Doboja, koji su, kaže, metalna rješenja za sve vaše ideje, ljudi. Izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda, CNC laserom, izrada svih ulaznih kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, www.maslicprofili.com ili u Doboju u ulici Cara Dušana broj 10. Potražite ih i organizujte za sebe neke od radova, što je najbitnije i najkorisnije, da sve radove izvode u dogovorenom roku. A ja svu muziku puštam za vas večeras, koja mi stigne na Viber i na moj Instagram. Dobro, ako ne baš sve pjesme, onda 90% pjesama pustimo u emisiji, ljudi moji. Da, nemoguće sve uvijek pustiti i ispuniti, ali bitno je jedno, a to je da ste u Zoerve radio.

Dakle, čekamo poruke na Viber 063-422-126 i na Instagram da je Toja. Imamo li poruka? Imamo. Hajde da pročitamo još jednu porukicu pa da idemo sa pjesmom. Je li može Ciganincama najljepši za mumu? Piše jedna poruka na Instagramu, bit će i to.

0: niko ne može, jel? Ne može niko da mijenja, ma ja? Ha? Kakva stvar, Dragana Mirković, vrati mi se ti. I samo hitovi.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
0: Jasno, da. Tako je, samo hitovi večeras na RV radiju i svakako vaše paralelno muzičke koje nam vi pišete na naš Viber broj i na moj Instagram nalog. Ide pun gas. Još sat i po programa nije, još ljudi, tek smo negdje tu, negdje onako da se dobro zakolutamo i zalaufamo. Tek će da bude pravi hitova, obećavamo. Do 23 sata uživajte u stoju na ORV-u.

0: Majka bježi na tvoj broj.
1: Kaže, malo sad ovako, ajmo ljudi malo da promješamo i ovih turbo folk hitova. Kaže, može li neka Toja odade Gegaja? Može, bit će i Gegaj. 225 883, jel dobro? Sad ti veliki pozdrav iz Lukavca za najboljeg DJ Toju i za ORV radio. Mi smo se skoro uključili, ako nije problem da nam pustiš neku pjesmu od Emira Đulovića.
0: Biće Emir Đulović.
1: Sve će bude. Ajmo! Dakle, i ti se javi porukom na 063-422-126 Viberom ili na moj Instagram nalog da je Toja. Ako si tu, ako slušaš radio...

0: E dobro, kad ne bude uvijek ono po defaultu, po klasiku, rođendanska neka bude večeras ova jedna od Nede Ukraden koja kaže dobro došli šampioni i društvo moje.
1: Pjesma kreće, tu je društvo moje.
0: Evo za sve vas koji večeras slavite,
1: ja sam se
0: koji slavite rođendan, evo je da.

Može pozdrav za najboljeg DJ-a, može li ljubav od Mine? Može, bit će ljubav od Mine Kostić, pozdrav. Pozdrav za tebe, to je iz Brčkog, slušamo te i mi, pozdrav. Može li neka pjesma od Lepe Brene? Bit će i Lepa Brena, bit će i Halid, ljudi, bit će i sve ono što mi tražite i pišete. Ajmo dalje ovako, ove stvari, kaže dalje.

da, koktel ljubavi, tako kaže. Međutim, idemo mi dalje da ispunjavamo ljudi vaše muzičke večeras na ORB radiju. Noćni sa Tojom. Ajmo, 063 422 126. Viber broj za sve vaše predloge i muzičke.

sam ja ljudi, tu sam ja, ne brnite ništa, uživajte vi meni uz dobru muziku. Malo pričamo, malo sviramo, odnosno malo pričamo, a više sviramo. Koga Sekulić, Semafor. Biće, ali prije toga ima ona rekord sam oborila. Samo da je pronađemo ovdje, u ovoj mojoj...

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: Kliki na play i uživaj uz ORV.
0: Jasno! Večeras uživajte uz ORV i playlistu. I DJ, to je noćni program sa vama, ljudi moji, do 23 sata, tako da... Samo na jako, večeras ste podešeni. Podgrijana atmosfera za sve vas koji ste možda evo upravo se sad uključili na ORV. Uživat ćete do 23 sata svakako uz ove malo starije hitove.

E, dobro, ljudi, da, Tanja Savić u nastavku programa. Tražili ste mi Tanju večeras nekad tamo već na početku programa, pa hajde da pustimo i ovu Tanjinu pjesmu Tako mlada. Ide gas, dalje, noćni program.

idemo dalje. Sviramo samo najbolju večeras muziku na RV Radiju sa DJ Toljom. Noćni program i vi ste tu. Nadam se da ste tu. Koliko je sati? 22.20. Ajmo dalje. Jedna Elma Sinanović u nastavku koja kaže gradske priče. Pa ćemo od pola 11 da malo zagazimo i u kafansko veče.

0: tako kaže, jeli, ta pjesma Gradske priče. Međutim, lepo Brena u nastavku malo programa, pa hajde da slušamo i lepo Brenu koja kaže ovako u nastavku pjesme Mače moje. Mače moje ili mačak moj. Aj,
1: mače moje, ti si mrak, tvoj je snažan, to je jak, to je dom.
0: 063-422-126 ili moj Instagram da je toja. Poruke i dalje, evo, stižu, hajde, čitat ćemo ih.

Dobro, jeste, mače moje, ti si mrak. Tako kaže Lepa Vrena u toj pjesmi koja je naravno onako obilježila njenu karijeru. Međutim, dalje ćemo sad malo i na Cecu koja kaže jedno vreteno. Nije ono telo vreteno, nego samo vreteno. Ide gaz dalje, ljudi moji, kaže može li Emir Brunčević Švaler, piše tako jedna poruka, bit će. Zatim Slađa deli baš 5 minuta, ajde probat ću to da provučem nekako kroz program Slađu i 5 minuta. Šemsa Suljaković bit će i to. Može li od Davora Badrova Ustaj sine i pozdrav veliki za tebe DJ Toja. Hvala puno, bit će ajde i Badrov. Od Halida nešto Toja, bilo šta nam pusti i mi smo uz tebe i uz ORV najbolji.

Dobro, evo ovako, pozdravit ćemo, kaže, ekipu koja sluša ORV radio za Samiru i ekipu u Grameru. Eto ga. A pjesma Udri Mujo.

22 sata 30 minuta. Ljudi, vrijeme ide kao ludo. Meni barem na poslu vrijeme ide. Ne znam kako je kod vas na poslu vašem, ali meni brzo procuri vrijeme. Uvijek kada se družimo na ORV radiju zajedno sa vama. Još jednom u 22 i 30 pozdravit ćemo prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, dakle koji se nalazi u Županji, ulici Štrosmajerova broj 26. Pa evo, ako niste bili, a planirate nešto dobro da pojedete sa ekipom ili sami, možda svratite kod naših drugara i prijatelja u Županju i onako nešto dobro kvalitetno pojedite, naručite i najbolje da onako krenete sa nekim laganim aperitivom, pa onda dokle stignete. Sve to možete šta oni nude pogledati i u njihovom meniju na Instagram stranici njihovoj, restoran Kutak Županja. I naravno naši dragi prijatelji koji su tu i ove sezone uz nas, metalna rješenja za sve vaše ideje, Maslić profili Doboj, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, www.maslicprofili.com, Doboj, cara Dušana broj 10, metalna rješenja za sve vaše ideje, Maslić profili. Da, rekli smo sve, jesmo. Stoja, može li dupla škorpija, please? Probat ćemo da pustimo duplu škorpiju. Ljudi, ne znam više ni šta sam se naobećavao vama, ali probat ćemo da pustimo i duplu škorpiju. I znam da je Badro bio u pitanju. Aha, dobro. Nekom, ljudi, ovako možda i alarm zvoni ujutru kada uspije.

0: ma utarac sve to ne pokazmala, nema mučke, utarac i operučke.
1: Dobro, on kaže, hej, može li pjesma izađi na 5 minuta i naravno pozdrav za sve od društva iz Modriče. Može, evo,

0: jedan Mile Kitić, dobri, stari, provjereni hit, jedan stari kockar. Ide i ovo večeras, sam tražili ste mi Mileta, pa neka bude ova stari kockar. Ili ona svi kockari gube sve, kasnije ili pre. Sve jedno, ajde neka je kockar samo.
1: Moja boja, crvena kovo vino.
0: Gdje si plavušo? Gdje si plavušo? Jesi li zaspala? Ili si još budna? Ili će da te alarm budi ujutru? Pa ćeš da malo krmeljaš. Kud sam Toju slušala do kasno, jao. Na ljeto

0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: dobar dan.
1: Hello,
2: ja hoćam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Here, music.
5: Noćni program ORV radija.

ide i Mirko Plavšić učeraz i on je gost u Mainzu. Kafonsko veče 17.10. Spektakularna noć u Mainzu u Njemačkoj 17.10. Za vas Mile Kitić, Aleksandra Mladenović, Mirko Plavšić i ostala ekipa. Nikola Jedinović i Ana Bekuta. Mogli bi nešto od Ane Bekute da pustimo, što da ne, a? Mogli bi nešto od Bekute? Naši kafanci. Evo, svi ste pozvani u Mainz, 17.10. kafansko večer. Biće ludilo, ljudi, biće ludilo.

Jeste, da, da malo sad spustimo loptu, obzirom da imamo još 5 minuta do kraja noćnog programa, ljudi moji. I kaže ovako, ona je moja, samo moja. Dejan Matić u nastavku i pred kraj programa. Nadam se da ste i večeras uživali uz ORB radio i noćni program sa DJ Tojom. Imamo još fore za dvije pjesme, hajde, da provučemo kroz program. Ali malo da spustimo loptu, da slušamo baladicu koju za kraj, može, dogovor

0: Tako se mi nekako srcu, veliki pozdrav svima, mama, ljubi vaš rad, komplement, ovaj uspjeh ide ka vama.
1: Jeste ljudi moji, da, legendarni hit od Šati Polomente koji kaže daj mi malo vremena, još malo vremena, 2 minute je ostalo vremena za ovako do kraja programa. Nadam se, kažem, da ste i večeras uživali uz još jedan noćni program sa Tojom od 19.10 do 23 sata. Došli smo do kraja. Ponovo druženje zakazujemo u idući ponedjeljak, tako da ostanite mi živi, zdravi, nasmijani. Uživajte naravno u životu i... Toliko od mene za noćas, laku noć ljudi i do slušanja. Ujutru vas budi kolega Tajči od 7 sati u jutarnjem programu. Ja ću vjerovat tada spavati, tako da vi svakako koji se budite ranije, budite ujutru uz kolegu Tajčija od 7 sati u jutarnjem programu. Toliko od mene, laku noć i do slušanja idući ponedjeljak.

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš.